0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: El martes 7 de julio, la espera termina. Operación Triunfo llega a Telemundo. Miles respondieron al llamado.
2: Este es mi destino.
1: Pero solo unos pocos llegarán a la gala cero.
3: Aquí todo el mundo está ready. ¿A qué nivel?
1: ¿Quiénes serán los elegidos?
4: Me voy a ganar mi lugar en la gala cero.
1: Descúbrelo en el gran estreno de Operación Triunfo, Estados Unidos. Martes 7 de julio, por Telemundo y Peacock.
5: WPATFM, Patterson, HD1, New York. 93.1, Amor.

0: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: ¿Hola?
2: Compadre, ¿cómo va tu recuperación después de tu accidente de construcción?
1: Sigo mal, y lo peor es que el abogado que tengo me dijo que no hay nada más que hacer.
2: Lo mismo me pasó a mí cuando yo tuve mi accidente de construcción. Mi primer abogado dijo que solo calificaba para un reclamo para recibir atención médica y algunos salarios perdidos. Después escuché sobre los abogados del pueblo, y cuando me entrevisté con el abogado Christopher Gorayev, él me dijo que mi accidente también calificaba para una demanda por mi dolor y sufrimiento, y me consiguió una compensación millonaria, sin que yo pagara nada de mi bolsillo. Y mírame ahora, mi familia y yo tenemos seguridad económica y todo gracias al abogado Christopher Gorayev. Compadre, ¿sigues ahí?
1: Compadre, luego te llamo. Estoy chateando en Facebook con los abogados del pueblo y dicen que ellos pueden ayudarme.
3: Gane con Gorayev, 212-267, gane.
4: WPATFM Patterson, HD1 New York, 93.1 Amor, una estación de radio.

0: Cock.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: En algún momento se han aprovechado de ti en un trabajo, en una relación sentimental, o los coyotes que te trajeron a este país por tu condición de inmigrante. Llegaste a Estados Unidos con sueños de empezar de nuevo, pero hoy te sientes atrapado por no tener papeles. ¿Crees que no puedes arreglar porque no tienes ningún familiar que te pida? Hola, yo soy la abogada Augie Mangón y quiero que escuches bien. Sí hay posibilidad de arreglar, así que llama ahora mismo al 856-ABOGADA. Si sufriste abuso, maltrato, amenazas en los Estados Unidos, hay posibilidad de que califiques para una visa humanitaria que te da estatus migratorio, permiso de trabajo, protección de deportación y camino a la residencia. No importa si fue hace meses o años, llama hoy mismo al 856-ABOGADA. El proceso es 100% confidencial. Mi equipo y yo hablamos español como tú. Así que llama al 856-ABOGADA. No estás solo. Estamos aquí para ayudarte.
2: WPATFM Patterson, HD1 New York, 93.1. Amor, una estación